No a tuž se se dječi sveđe nazoro, že zavisče dere ljubič dali z kobaskami a tež z lodom a vezobetan tež placko v muž na vopiče v Ralbicach. To bi potekim sveđen za cvu svojbu, čerabje mejmetanje ralbičanske pjestovani.

apropos Rihanna mehr. Die studentske dorost vo Sarabia Lipskie čerak mehr mir dann jubsche prosevo. Leonie Matischkec a Franziskus Warner staj letuši Lipščanski mejski porik. Doromate je dživeč poru voku o mie rijuavo, studentki bichu v katolski a evangelske narodni drastče evangelske vojeruskeho kunca zvoblekane. Sarabia vitaše nimo Lipščanski serbski svojbu, tež tamne rade jednatku z Lipska a tež z Drežďan su studenča pšijeli v tamnišo študentsko tovarstva Bjarnat Krauc. Při najkrasnejšim nalitnim metre su Rabičenjo grilovali a zromatnje svečili a tež nekoci dalši zajmovani su mejemetanju Serbu Lipsku sčijovali. Mejemetanje Sarabije převeče so stajnje při študentskim internače Handri Zela na Arnaničovej droze.

A netko přinžeme, keď tulam, kotrž nas vodladajo od kostorianco žence rano hišče postrovia. V radosti spieva Susan Himplova. Na žiomne skuzvava Maria Matsuna tež posmiok na hubie. Alo, svoja raja, za nás čin zrano Christoph Nikvošk zabu.

0: A netko je na času zacemy gratulować tu serbskim rozwosu, a to je po mojem mnenu cele vosebite dzień dżęca.
1: Przejemy z Bożą.
0: Nedom dvaj zvotej manželske jubileji menice so dženca vosvečite. A prenu gratulaciju s čelem tuž netko do Sulšec pola Kulova, tam menice svečitaj dženca zvote kvas Marija a Joachim Šveda. Posta lit manželstva. Bolic dotka ponoho zromadnich dopomnienku, rianich vokomiku, vúžadanju a neličom nich vokomiku z Boža, vesela a zromadnich posmielku. Ktute cele vosebite skladnosti chceme vam z vutroby gratulovač. Vaši ľubi vopčivaja, kak ste šitke te leta si po boku přes živienie švoj z ľubosťu, z dôveru, so sčerplivosťu a s miesobným respektom. Vaš zromadný čas pokazuje, zaleži vopravdite z Božo tým, za sebe tu byč a romadže přes dobre kajštiš česške časy hič. Nista jenož vulkotnú svojbu natvarivaj, ale sče tež s přikvadom za to, što zjazanosť a vopravdita ľubosť voznamenati. Za to so vam svojbni z vutroby džakuja a přija vam k vašemu zvotemu kvasi, dále struotu, veselo, vele rianich zromadných hodžinku a ište vele zbožunich let za sobou. Ša ľubosť a vutrobnú gratuláciu k zvotemu kvasi voni pisaja. Zvote kvas svečitaj dženca tež Terezia a Joachim Šota nahorje. Všet posta letomaj staj si haj rekvoj. Vaše dječi pisaja so staji him přikvat v ľubosči, šako su starši najšelakoriše nadavky živenju stajne zromadne zmištrovavoj. Ľubosne pomaja, džeškuli je pomoc trebna. Předušim nučkam su stajne spomocne ruku po boku. Z cvije vutroby tuž božžonovanje za dalše leta manželstva stajne krutu strovotu a vjesovo hodžine zromadne. Zdžerštaj si svoj posmielk. To přeja cí dječi a dževieč nučku, dječi Robert, Mirčin a tež Klaudia ze svojbami. Nedom dvoje zvote jubilie, manželské jubilie, se potekim dženca vosvieča.

0: Du, die Rabatte im Möbelhaus sind wirklich wunderspar.
1: Gibt's doch gar nicht.
0: Doch, bei Roller. Sparwochen bei Roller. Mit bis zu wundersparen 25% Rabatt auf Möbel. Jetzt bei Möbel Roller.
2: Entdeckt jetzt bei den Magenta Fandeals der Telekom viele Aktionsangebote rund um die WM. Unser Online-Special. Schnelles Internet für zu Hause im besten Netz. Mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Jetzt schon für durchschnittlich 29,91 Euro im Monat. Nur bis zum 30.06. und nur auf telekom.de.
3: Boschkalle, was die richtig in Schwung bringt.
4: Was denn?
3: Radlermüsli von Seitenbacher.
4: Müsli für Radfahrer?
3: Ja, genau. Seitenbacher Radlermüsli. Radlermüsli von Seitenbacher.
5: Hallo Anna. Sieh an, was ich gerade entdeckt habe. Bei Sieh an gibt es aktuell eine Riesenauswahl an tollen Shirts, schon ab 7 Euro.
6: Klingt gut. Hat Sieh an auch was in meiner Größe?
5: Ja, die haben alles bis Größe 56. Und der günstige Preis gilt sogar für alle Größen.
6: Wow. Und wo kann ich mir die Schnäppchen von Sieh an sichern?
5: Ganz einfach. Im Internet unter sieh-an.de.
7: MDR Sachsen. Das Sachsenradio-Wetter, auch für die Landkreise Bautzen und Görlitz.
8: Wir sind mittendrin im sonnigen Freitag. Es bleibt trocken bei 25 bis 28 Grad. Am späten Abend ziehen dann dichte Wolken zu uns und damit auch Schauer und Gewitter. Ab morgen Mittag verziehen sich die Gewitter Richtung Vogtland und Erzgebirge und wir bekommen 23 bis 26 Grad. Und am Sonntag kommen die Gewitter dann aber zurück.
9: Witaj schon na Serski program, wird Szelaka RBB, hujo Diana Szecowa za was przy mikrofonie. Svinsne start doko in satyžinja stoj před nami. Rednje až s čo zašaltovali vaš serski program. Co sú naše téme ženca? Serske vieraškové zmakanie jose ten týžin vrtmiu a to ves liepem. Tam sú se sriodu zmakali uknice dolnoserske rece vrtprojekta Zoria a uknice dolnoserpštine vrtprojekta Domoj. Co sú ten žen doživili, vo tom net píčku svišeme. Do Slipjanskiego regiona možo šo teke vilce uporaž ten koinc týžinja. V Rónem přepšo sú ju neželú na zajčne pjúko. Při Nysse, ves Gorelcu a okolinje zmakajú se ten koinc týžinja filmarie. Při či advážastem filmovem festivalu při Nysse umenjajú se teke umioce vrt vúžeskeje filmoveje seši. Jo, to je už pičku ten přegled na tu mein zájemných zaredovanjo, kenč ten koinc týžinja vám bitu jo. Ale mimo termínu dávame žinca teke našomu menjovedniku ju zase to slovo. A ako prídne sú net naše žišinariže. Pojšo už pičku blíže k rádiu, nečo los.
10: Raz, dva, tři. Žišik rádiu. Ojovaš, Žišec se pastro.
9: Skojnsne jo šop v Cás, a to jo redna gožba za našu zaspicku Budichojc familiu, aby se udala na ulet s kolasami. Ale neco se zase raz čoj.
11: Oh, jo to redne.
12: Ja som malcnejšie ako ty, staka.
11: No to bužo my švížeš. Můj ľubý kjálik.
13: Gledajtej, nebuštej přemalsnej.
12: Cokotla nesmíjo stáka se skolasom tak bezáš.
13: Ďokuláš.
11: Ah! Ah! Co ga jo to? Cart niži. Tak nieco.
13: Janu, der je až nese se převaliva.
12: Co ga s tvojim klasom jo staka?
11: Och, ga by to vieževa, Miluška.
12: Jo tam nieco dokusol?
11: Njamoku naraz veci dybaš.
13: Živno.
12: To dem přepetovaš. Nan, co me kola so na głowu stajíš?
1: Ja mežom mojo peke na głowu stajíš.
12: Nekak jo se fejšas. Zapacu.
13: Opytaj mi jen do šikných smerov šiegaš.
11: Taka přestoka je tekelnico rednego.
1: Kledera staka. Tam kvíky kvitu. Smejom je šibas?
11: No, co godla nic? Te su napšaudu redne. Takke kvitki pšinas v gumne njamame.
13: Co godla to obšetci iš šinjoco?
12: Ješas. Njoco se oprašaš.
13: Ugleda zatim, až bužo me kolaso domoj šiščaš.
12: Zavisče, bužo stare nan, to njeto rejša zbyraš.
11: No ja, no dere, až nesme ši tak daleko jeli.
1: Mam kvitki za stakiko.
13: Tepak si rjetne naščipava, mila. Ja šiščim dokusov kolaso, a vy pilježašo južo do prijatka.
1: Nie. Ja som tekel kolaso šiščaš.
12: A ja tekel to svuša k tomu.
1: Sme žinca tak daloka trogovali. A sme samo nesnate kvitki namakali.
12: K tomu se groni ekspedícia, Mila.
4: No, ulet z kolasom jodza se napinajuce, teke zabudich holz ze zaspic. Na lešojske ferie nicht njemuse zakaš z takim uletom, ten koinz tyženja južo mežošo se uperaš lubežiči. Šak dišo na te ferie hüšči šest tyženjo zakaš. Agaš, stjora z kolasom vence duce, pen stajišo pšosim uše, snaš svišišo kukavu. Ho mam hüšči luštne spiu za vas.

0: Mienia ujasnione. Med našago mieniovjednika doktora Kita Křižanka. Žinca?
1: Zakrio. Plagrotka je vjas zakrio, kateremž se v nímske rjece groni Türkendorf. Türkendorf? So ho byli ve srežovjeku, ako mjestne mjenja su nastali turkojske luže, no, bužeme vižeš. Ale aklaraz, to serbske mje zakrio. Vena znajome, akle vod 18. stoleša, ako vjele drugih dolne serbskih mjenjo, ale to mje je zavjesče starše. Vena se pošegoju na povoženje sedlišća zakriami. Vužice su njekotare se s takim mjenjim, napšikvat pla Barščča abo pla Lubina. A to nímske mje Türkendorf je zestajenje ze zakvatnym svovom dorf, což je typiske za nímske mjenja. Ve tom zestajenju štyce vesobove mje, ketarež pak ve starších písnych dokvadach njeklinci Türk, ale Terk. A to uvíše, vod Terk přes Türk do Türk je v nímske rjece ceva normálna vjec. A Terk, abo Terka, to je staroserbske vesobove mje. Venjom štyce staroserbske svovo, ktorež jo se zdžaržavo v dolneserbskem svovje Starkaš. Ale liec s takim Terka jo bylo pomienjenje za luža, kenž drugih jo bio abo Starkau, to nie vieme.
2: Naš mienjovednik dr. Kito Křižank je to był za dwiema tyżynia, jo zase nareže v našom programie. A gaš, cošo, až dr. Křižank se raz z vašim familjovým mienim zabiera, pen píšo nam jadnorje mailku do redakcie na zoben@rbb-online.de.

Termino web schäckle jetzt sa koins tüschen ja jusch mame alle tecke nasch Radio-Programm nejelu morgu warm doporuzisch. Nasch Autor Sebastian Elikowski-Winkler sieo nas sobo nasch spazier pschess orgelo w Ukrainu dolneje wuschitze. Web hotpodnju okresu Wobjo Halstas mit Henras Duze, a sasnisch bu du mjasedrogim twerbe wet mestaria orgelo wet Johanna Sebastiana Bacher. Nasch Kolumnist Bernd Pitkunings jo sasse svojo Piero u Spitz null, a ma Kommentar ke aktualnemu Poboženju koo okovo pschetrebanja miline. Gasch se ten koins tüginja schuži sveši kjarli žau Paul Gerhardt, Pön nesmiotheke v našom Programm je felovaš, šak ga su jogo kjarliže kšute obstat k serskich kjarližo. V našom cerkvinem ustčevanju bužo to gronovonjo, svovo na tu neželu ma Madlena Norbergova z Rožebusa. Ale to prijetne svovo maju neželu pšetse naše žiši. Za njih mame zase vesebne muzikaliski postrove programje. Potakem. Upvašio se zašaltovaš, myslím se. Vecega jadnas čich ustčevaju naše kolegi vet MDR jich program v gornosarske rece, a jasom pön v zvucunem casu vet napojadnok za vas tu.

ten tyžin. Věnujo se náš rožk z literaturu abo muziku tyženja dvěma jubilárkoma togo tyženja. Ga Minje Witkojc a Ingrid Huštytovi. Coraz tej obej bostak miły Mina Witkojc sto či a čižaste a Ingrid Huštytova kulowate sedemžasete. Žinca svišišo spiju, za kotarež Ingrid Huštytova jo napisała tekst. Jo to popsong Pšašanje ve svetnišču. Melodiju jo k tomu napisała Mahata Cižec a spivaka jo Daniela Haase.